0: لاس تم کفاف ہی
1: نسی رای بندر انزای انتین یا تمزان روچا کا سنبا فابوکا تان انتینوے ساتین نمتانینو انمو دامنو ماتوگانو روچا کا سنبا فابوکا تیم نی باتفینران دی زاوا راتسنیشیا باتفینران دی تنیشیا دی یو تویرانیو زانی انیسا نمولا فولکو لوی فینانا آنیتسا فینانا آنیتسا لوی فامات تامتان دی یو زانیا نانتانی نیو رایمان دینیو آوی یینو زانی ندانتو دیجوی زاتیا امال سو زاواتا نیاینا سناز کتاتیم باتفینران زاتی راتسنیشیا نباتفینران راتسنیش دی جو دی اوزی زیل رایمان دینوی یینو اوزیا مپاتیا یا ni fitirinakondro fitirinakondro izy rehefa mandeha samy maka ny anjara masoandrony dia rehefa nodovety ny ranatsakaina dia miondrika ny voniny dia mijery ny tany poirina sy mitsinjo ny solofo mbola miakatra zay ovy izy nyfahitako anao ty dia teo a no nitsinjo tato an-tsaiko le hoe manao valibabena manao valibabena dia io zany ny heveriko hoe herim-panahy manosika atrany atrany fa tam'izay fotoana zay tsapako hoe valibabena kay le izy fa satria mbola za mbola tamin'ny valimby fotoana de nomendiny fiarahamonina aingam-panahy de mamerina de nandrato fianarana teny amin'ny oniversité de mamerina ami'y sedran'le izy tany amin'ny setriny fanaovana fitondrana ny teniny olona fitondrana ny teniny olona zany zay zany no zay ny heverako ny tenako a fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.